Ikke det behen ikke ngolo kaen sige igan kaf digen det der fane tigia awa kaen an kalong kalo ke jia kaen ni awa nige dala kaen ane kide kaen misa bonga fizike kam gede meni ke sa jamen dan go kaga si da ala fi ama tunga nang su kaen ikke det behen ikke ngolo kaen det der fane tigia alirina Gabriel awa kaen ane tabar fi nagatin jam go dom kaen me telem guys kaen sumse gudan telen chwech tigia ngolo kam kaen sanwe koyang kreo gudum hatulin kaen ti ashte so muktar Tengom yom la un fet kan ti katija Fatime katija malato kan ja franjosi ya katija kan ni kan kini kuman dere na la jok la bundi fi fete mina no chabru mor ko no filo bin ja ni se buton kon ban no kaf kon goro di sa ngolo di kan ja marsa di sa wali na ni se ja mental no kaf sa am de gebe na ki gi de be sa farsha plan ona ngamadi jeftu famo sanwe kan to lo mboyo